akupɛ wodie mawurade obie sie me se awurade nya me nya wa ne dafo hey yeah ubenye juma ubenye sika na wanya nkwagie so mawurade Adwuma de bɛyɛ yie adwuma asɛn no awurade se ɛbɛyɛ yie yɛwɛ no ada wo so no wohaw na wotemu no awurade nkye wo wode adeɛ